tunosatak badhi sanak. Tunosatak badhi sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa saugrep pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rene anggenipun sesambetan lumantar sati lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sederek. Tiyang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bapa biyung, sederek nak sanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tunosatak badhi sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wonten ing peken tradisional. Lan boten badhi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badhi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiang ingkang badhe blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun. Juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun. Cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih mbayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tunosatak utawi sekedhik dipun ikhlasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk sederek pasrawungan dados kathah jembar tebanipun. Benten wonten ing jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin. Rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tunosatak badhi sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badhi lono. Menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni. Dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang. Kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah pewucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kala mangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten saklebeting pasrawungan tetepo njumbuhaken kalian watak lan kapribadenipun.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh aja nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kayata pancandriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

0: gendong rupo. Ada harga karena wujud keindahannya. Pitutur iki umume kanggo para kadang pedagang, kang tegese kanggo ningkatake daya beli. Lumrah apik barange ya dhuwur regane. Sakbalike yen ora mbejaji barange ya endek regane. Nah, tumrap marang kita ya cedhak utawa cendhek lan dhuwure derajat manungsa gumantung saka amal kemanfaatane. Mula kadang sing kurang beruntung ora usah cemas awit lagak lan lakuning urip amarga saka tandurane dhewe-dhewe. Kang nyoto dheweke pancen lagi ngunduh tandurane.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: Nuwun poro marso wulujeng dalu. Kawulujengan berkah soho rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar program Satu Arai Madiun. Wonten kalanggan dalu menika kepareng rawuh wonten ing studio Konti Pro Satu Arai Madiun, kadang-kadang saking Matra masyarakat adat tradisi Madiun kepareng dalu menika ngabiyantara rawuh wonten ing studio wonten dhenipun Ki Purwinarto. Lujeng dalu Ki Purwinarto.
1: Sugeng dalu Bapak Dwiatmoko.
0: Ugi panjenenganipun Raka Mas Suwondo. Lujeng dalu Mas.
2: Sugeng dalu Mas Dwiatmoko lan para pamitanget RRI Madiun.
0: Para mirsa perkadang sutresno, biasanipun matra menika priantun tiga. Nggih favor nggih. Rondo menika Bapak Joko nembe nandang raga utawi gerah. Mugi-mugi ingkal pinaringan usodo saking Gusti saged jangan kados wingi uni. Para marsa pakadang sutresna wonten ing kalenggan dalu menika kadang-kadang matra badhe ngaturaken irahan kangge ngobrol dalu menika bab perkawis tradisi sumsuman. Para marsa menawi kita tingali bilih tradisi masyarakat Jawi arupi sumsuman menika satunggalipun pawiwahan utawi pasamuan tegesipun menika dahar sareng-sareng utawi maringi utawi ngaturaken satunggalipun daharan arupi bubur sumsum minangka tandha raos syukur dumateng Gusti sasampunipun menika dipun wontenaken adicara ingkang dipun tindakaken para warga ing tafsipun kadosta mantu, kadosta tetaan utawi pahargya-pahargyan ingkang nglibataken piyantun kathah. Tegesipun wonten satunggalipun panitia. Nggih. Menika sekedhe bab tradisi sumsuman wa bilih mangke kadang-kadang saking Matra Pak Pur Mas Wondo saged kerembak nambahi bab sumsuman menika. Monggo Pak Pur mangke panjenengan bab sumsuman menika nggih.
1: Matur nuwun Bapak Dyatmoko, sugeng dalu para kadang para pamidanget RRI Madiun saindenging Nusantara. Ing mriki kanthi irah-irahan inggih menika sumsuman. Sumsuman menika menawi dipun napa dipun padosi menika saking tembung sumsum. Saking sumsum.
0: Nah,
1: sumsum punika nggih manggenipun nggih sungsum menika manggenipun sak lebetipun balung
0: nggih
1: menika naminipun sungsum biasanipun mboten biasanipun kula kula rumiyin alit nggih menika menawi wonten napa ayam ulam-ulam ayam menika nggih menika kula apa kula sogro i balungi menika wonten sungsum menika
0: wonten tengahipun balung nggih
1: nah nggih nah menika eca sanget eca sanget nah menika menawi adat yang Jawi menika balung sungsum terus rumesep ngantos balung sungsum
2: rasane
1: menika rumesep terus ngantos balung sumsum.
0: Nggih.
1: Lah menika tegesipun nggih, tegesipun napa nggih? Anggenipun napa? Anggenipun sedaya tandang utawi tenaga, energi menika pusatipun ya, pusatipun dhateng sumsum menika. Dados menawi wonten ingkang gerah tropos tulang
2: osteoporosis.
1: Nah, menika menika keroposan menika tegesipun menika sungsumipun menika berkurang. Berkurang. Dados tenaganipun nggih kurang, nggih kurang. Lah ing mriki dhateng adat utawi budaya Jawi menika dipun wontenaken inggih punika sungsuman menika adicara tiang ingkang nembe kagungan kersa. Kersa menika sakbibaripun kagungan kersa menika wonten istilahipun sungsuman. Nggih. Lah tegesipun, sasampunipun makarya punika sasampunipun makarya anggenipun kagungan kersa niku tegesipun mbalekne balung sungsum. Dados tenaganipun menika kersanipun wangsul sehat kados wingi-winginipun ngaten tegesipun ngaten. Lah menika sejatosipun boten namung manggen-gene tiyang ingkang kagungan kersa. Lah menika malah sak derengipun menika wonten inggih punika para among tani. Para among tani punika menawi anggenipun rendengan nggarap sabin menika dipun pungkasi tandur. Lah menika sampun tanem menika berarti sampun kendel. Dados upami makarya mboten kados saderengipun tanem. Esuk sore dateng sabin terus. Lah sasampunipun tanem menika, lah menika dipun wontenaken inggih punika sungsuman. Jadi jenang sungsum menawi yang padusunan niku jenang sungsum niku tegesipun sak sampunipun makarya rendengan menika napa wontenaken sungsuman. Lah menika tegesipun anggenipun makarya anggenipun raos-raos kesel menika supados wangsul sehat kados kalo wingi-winginipun ngaten tegesipun ingkang saged kula.
3: Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Pur. Tegesipun sungsuman menika saged to pulih balung sungsume kados wingi uni tegesipun saged melepas lelah ngoten cara
1: gampangipun. Nggih.
3: Melepas lelah sing wis mbantu lae do nyambut gawe disungsumi ben ilang kesele.
1: Nggih, leres ngaten.
3: Jane kesel ora becik ora mari. Ning menika namung sugesti teng-teng. Kapitadosan nggih. Kejawi ngoten nggih, Pak Pur sampun ngaturaken menika ingkang baken kangge pelepas lelah. Ning sok kala mangsa menawi sungsuma menika dipun wontenaken sak bibaripun kagungan kersa utawi gadah hajat menika sok enggak Mas Tani kangge ucapan terima kasih nopo tu sebundi Mas Wondo boleh pilih sakit sampai kembalakan disumsumi terus sendiri kaya nopo ngaturakan ucapan terima kasih so aku mulai digawani nopo ni kau berpuan Mas Wondo
2: mulai nonton gini sekeng telu para pamitanget pilih adat sungsuman menika ngantos sepriki tasih lumampah kanthi sae malah ndadosaken pangajeng-ajeng para-para ingkang saderengipun wontenaken kegiatan ingkang sifatipun gotong royong kanthi massal membutuhkan tenaga yang banyak nggih contohipun kala wau pun sampun aturaken bilih para sederek ingkang kagungan kersa arupi mlopo kemawon nggih temanten kitanan mekaten ugi wonten ing panitia-panitia kelompok masyarakat wonten nyadranan wonten nggih menapa panitia hari besar nasional maupun hari besar-besar yang lain
3: wonten
2: menika instansi kita sih mesti wonten panitia penyelenggara tapi baripun menika biasanya mesti diajeng-ajeng. Nek wis kabeh gaweane wis paripurna, langkung-langkung menawi panitia besar ingkang menggunakan dana besar menika mangke ngawontenaken laporan pertanggungjawaban sekaligus kanthi sumsuman. Pangajap studio bilih kanthi sumsuman menika nggih pasemone kados ingkang dipun aturaken Ki Purwinarto brand balik sumsume. Dadi rasa kesele wis ilang, sehat seger, bagas saras malih ngaten. Logikanipun leh leres awit wonten ing jenang sumsum menika kan beras ingkang dados tepung lajeng dipun olah dijangkepi kalian santen kanil menika lajeng ditambahi malih adonan gula jawa
1: nggih
2: secara logika menawi tiang menika capek utawi kerja berat menika biasanipun kan gula darahnya menurun. Nah, menawi dipun pulihaken kanthi juruh kang saking gula jawa menika nggih logis sangat menawi terus seger bagas pulih malih kesehatanipun ngaten
1: nggih.
2: Terus kanthi jenang sumsum menika wau saestu-estu tansah dipun ajeng-ajeng. Kejawi mengkaten nggih menawi para sederek-sederek ingkang kagungan kersa menika nggih satunggaling kesempatan kagem evaluasi mau pilih

0: wonten ucapan terima kasih menika nggih. Nggih, kadang wonten, kadang mboten, menika situasional.
1: Nggih.
0: Kondisipun ingkang berkahipun luber ngaten menika nggih. Tapi nggih rata-rata mesti wonten ucapan terima kasih Mas Dwi nggih, terus mangke muli baline iki mesti ana digawan-gawani apa ta apa ngaten nggih. Niku biasa unen-unene dinggo apa iku nyuci pakaiane napa apa-apane sing kurang rayogi pramila mesti wonten wujuding ucapan terima kasih saking sedaya ingkang kagungan damel menika mesti dipun wujudaken.
1: Nggih.
0: Mekaten Mas Dwi.
1: Maturaken Mas Wondo. Menawi dipun tingali kados menyang ndika kula wau bilih jeneng sumsum nggih. Kula wau santukulipun bahan ingkang warnanipun pethak nggambaraken napa Pak Pur kesucian nggih. Warna putih, bubur ingkang warna putih menika melambangkan suci hati nggih. Niat ingkang sae lan kejujuran menika kula wau dipun simbolaken jenang warni putih kalau wau atau Pak Pur ya mulai. Lajeng wonten juruh kalau wau pas wondo gitu ngendiko Pak Pur ngendiko wonten juruh ingkang rasipun meniko manis saking juruh meniko gendis gendisan nggih.
2: Jawa
1: mboten gendis putih meniko mboten nggih. Nah gendis Jawa. Nah sak sampunipun raos jenang sumsum karo warni putih dipun paringi manis e gula jeneng cara gampane pun jeneng sumsum menipun paringi gula rasipun sing maune sepo. Maune sepo dados gurih. Nah, menika nggambaraken satunggalipun makempalipun ingkang kagungan kersa kalian ingkang dipun suwuni tulung menika wau. Dan wis bar gitu kesele wis renek. Niku ra wangsul malih wis poko padha senenge, padha manise. Usora nek ganjilan apa-apa ngoten Pak Pur mbok pilih silinder pun.
2: Nggih, Naraswati nggih.
1: Nggih. Nah sing jeneng sungsung sing kelet nika kelet nggih Mas Wondo nggih. Nika sak sampunipun kagungan kersa sing duwe gawe karo sing disambati niku ya aja ndurasa apa-apa ben kelet meneh, dadi ben rukun meneh sing ganjilane gampangane wah kesel kok ngene. Wes ora ana ganjilan jeneng wong bantu niku mboten enten ngrasa gresula dados jeneng sing menyang kelat niku kangge ngraketaken antarane sing kagung kersa karo sing disambati niku ben raket mulih. Mbok pilih ngoten Pak Pur Mas Wondo tambahi mulih. Nggih.
0: Nggih monggo Pak.
1: Pak Pur
0: nggih. Pak Pur rumiyin
2: nggih Pak Pur nika laras napa ingkang panjenengan ngendikaken Pak Dwi nggih.
1: Nggih.
2: Menika sedaya menika wonten tegesipun.
1: Nggih.
2: Ning nggih niku wau kronologisipun sungsuman menika rumiyin ingkang ngawontenaken menika namung tiang tani, among tani menika nggih. Menika menawi sampun badhe rendengan menika nggih menika sungsuman menika slametan Pak Dwi. Jadi selamatan menika namung nggih namung jenang sungsum menika ingkang dipun dipun ujubaken menika niatipun nggih balekaken balung sungsumipun sepados wangsul kaya wingi-wingi sehat sampun mari keselipun wawanipun ngaten. Okay. Lajeng berkembangipun menika dateng nggenipun tiang mantu. Tiang mantu niku rumiyin mboten wonten undang-undang kados sak mangke nggih, namung ingkang riwang mawon rumiyin dipun teri nggih, dipun tunggal piring ngaten ingkang rata menika niatipun sungsuman menika. Lajengipun berkembang sak mangke dateng panggenan pun tiyang mantu sak mangke wonten napa among tamu panitia menika menawi sampun bibar menika istilahipun sungsuman utawi pembubaran panitia biasanipun ngaten nggih menika nggih kanthi napa cara nggih wonten jenang sungsumipun lajeng berkembang malih dumateng intansi-intansi wonten pengetan-pengetan menika sak mangke sampun napa sampun

0: biasa sampun nggih ngawontenaken sungsuman sak sampunipun ngawontenaken adicara utawi peringatan-peringatan hari besar nasional utawi menapa kemawon nggih pari pembangunan menapa ngaten menika biasanipun wonten dipun wontenaken sungsuman ngaten Pak Di ngak saged kula aturaken nggih
1: nggih nggih nggih nggih nggih wontenipun mula bukanipun ngaten Pak Pur
0: nggih nggih
1: ning sinaso dipun tingali ingkang ngawontenaken riyin para petani
0: nggih
1: badhe garap sabin ning sinaso mangke tasih dipun tindakaken mboten garap sabin tok ning sauger badhe kagungan kersa
0: nggih
1: wontenaken sungsuman menika sampun tradisi budaya ingkang sampun tahun-tahun ya Pak Pur
0: nggih leres menika
1: rumiyin
0: nggih dados rumiyin dere wonten istilahipun napa nggih karang taruna karang serdo karang sepuh menika dereng wonten menika sampun wonten nggih menika
1: nggih
0: sungsuman menika sampun wonten tapi nggih menika acaranipun nggih lujengan nggih menika dipun undang pinten-pinten napa keluarga ngaten lajeng sanesipun dipun teri ingkang nderek nyengkuyung utawi sami tandang rewang rikala anggenipun kagungan kersa mriku pun teri kalih piring napa kalih rumiyin piring mati mboten gelas kados sak mangke
1: nggih sakno praktis gelas
0: nggih sak mangke gelas ngaten
2: gelas koplastik
0: nggih saking plastik menika
1: nggih
0: ajeng napa sendokipun suru Pak Di
1: nggih
0: mesti suru
2: nggih saking ron saking
0: ron
2: ron gedang rong pisan
0: nggih menika utawi darak menika nggih rumiyin ngaten
1: nggih menawi dipun tingali saking naminipun naminipun kok dipun namakaken sungsum niki namung tes pundi nggih Pak Pur kali Mas Wondo napa kinten-kinten niku wonten gandeng canengipun Pak Pur ngendika kula wau kanggo mulihke balung sungsum jenenge sungsum kuwi barang alus sing sak jerone balung nah ajeng jenang ingkang bahane pun saking beras nanti lembutipun gitu lembut terus dipun damel jenang ngantos kados arupi sungsum nggih
0: iya
1: apa mulai buka jenang ini Mas Wondo
0: mangga
1: napa nggih
2: kula kinten kados ingkang dipun aturaken kuwi Pur Winarto kala aku leres pilih sejatosipun ken ping napa jeneng sungsum menika namung sarana utawi nggih napa simbol pasemon ingkang saged dipun ayahi kala semanten dening para-para leluhur kita, para sesepuh kita ngantos sak menika artosipun budaya sungsuman menika sansaya ngrembaka. Atosipun simbol ingkang dipun wontenaken kalian kahanan menika cunduk utawi cocok berarti nggih.
0: Nggih.
2: Pramila gegambaranipun sungsum menika wau kan dipun jelasaken bilih bibar kerja ingkang aurat nggih, nung rewang niku saestu-estu aurat Bapak Ibu. Para sederek, para pamidanget awit menawi ingkang saestu-estu dipun patah menika ngantos kalih dinten mboten wangsul. Lumrahipun keluargane mawon dipun kirim utawa dipun kentun saking ingkang kagungan kersa. Sehingga sampun sak mestinipun menawi para-para ingkang rewang menika sak sampunipun bibar dicara mesti sayahipun saestu-estu. Pramila dipun gambaraken sungsume ben pulih menika maksudipun kesele iki saestu-estu sayah sehingga kanthi sungsuman menika ngraosaken ya perbawane sungsum niku saged mulihaken saestu sehingga ngantos priki nggih sedaya sampun dados anu kebiasaan ya podo diarep-arep. sing bibar ewang ya mesti ngarep-ngarep kapan dang sungsuman lah ingkang kagungan kersa pun nggih mekaten ingkang saged tong ngluari dang sungsuman ben kabeh padha gamblang. Lajeng kala wau Ki Purwinarto ngendikan bilih sumsum menika satunggaling rasa sampai mbalung sumsum menika rasa sing linuweh istilahipun nikmatipun gitu lega-legawanipun nggih. Kula kinten kanthi event utawi kegiatan kemasyarakatan kagungan kersa menika kan ingkang bingah niku mboten ingkang kagungan kersa kemawon nek saged nggih ngremenaken sedayanipun sae ingkang tandang rewang sae lingkunganipun saengga raos menika dipun raosaken sedaya pihak dados menika dadosaken bombong ingkang kagungan kersa. Kula kinten makaten Mas Dwi ingkang saged ngaturaken saengga budaya sumsuman menika ngantos sak menika wau sampun dipun gambaraken riyen namung wonten ing kelompok petani kemawon terus tundanipun dhateng ingkang para-para kagungan kersa mekaten ugi ngantos sak menika kantor-kantor intansi-intansi menawi bibar kagungan kersa ageng ngaten mesti wonten
1: sungsuman
2: sumsumanipun nggih
1: kejawi ngoten sungsuman menawi sampun kita bahas nggih. Sinaso sungsuman iku ingkang ngawontenaken menika sing duwe gawe Pak Pur nggih, Mas Wonto nggih. Kuwi senajan sing duwe gawe wong sugih mblegedu. Gitu. Sing duwe gawe iki wong setengah sugih. Wong sing duwe gawe niku rada ora duwe. Niku banyak nggih padha.
2: Nah,
1: niku lho. Niku pripun cara dianalisa no. Dadi mboten beda-bedane to Pak Pur nggih. Nah, niku. Pomo wong sugih sing anu wis
2: arti gawe sumsum sing model piye?
1: Tak gawe sumsum.
2: Aja
1: sing penting go mulihke tenaga, tak tukoke vitamin. Nah, ngoten. Pripun Pak Pur niki cara sumsum niku kangge anu pemersatu napa-napa selain niku nggih, Pak Pur. Ora beda-beda nggih. Monggo Pak Pur.
0: Saged ugi badhe.
1: Nggih.
0: Minangka lambangipun nggih menika sumsum menika nggih. Bahanipun nggih. Nggih ngaten-ngaten menika mawon nah, sami dados menika melambangkan menawi sedaya punika sejatosipun sami ora wong sugih ora wong miskin kuwi nek jenenge wong duwe gawe itu perlu bantuane tangga
1: tetangga
0: dadi samine niku manggon dateng mriku niku
1: nggih
0: ngaten nggih pramila menika dipun lambangaken nggih menika dados bahanipun menika nggih namung niku-niku mawon nggih mboten wonten ingkang jenang sungsum lawe sate
1: pH aku sugih
0: gitu ngaten menika ngaten ingkang saged
1: matur aku matur pun kejawi ngoten kados nun sewu ingkang bantu utawi sederek-sederek ingkang bantu menika buat teman-teman kan tiba-tiba tak akan gih. Senajan aku dah diamong tamu, senajan aku bagianku berat diwe sing anu. Mira pas susuman bagian ni orang
0: susun
1: tu. Tak terpelah-pelah ke bawah tu. Cor gampang ane tupok sini ni ku buat nanti beda-beda ke. Teng kantor gih ngoten to. Cor gampang ane susuman ni ku wah. Kengku kepala tak gawe ke anu ya ragi buatan tu.
2: Buatan.
1: Kafe yang kesusun. Terus mesti masuk tu. Toro ni kafe yang mesti masuk tu.
2: Gih. Gih. Saya itu memang
1: kepala desa susuman gih. Podol.
2: Gih. Sami kan tipun tapi gih. Sesarengan tipun muncul kalian.
1: Niku.
2: Setyo engkang derek yang kuyung tandang rewang. Mangke sesarengan gih kali. Jaduman gayeng niku saestu-estu kula ngraosaken satunggaling kegiatan pemersatu lan guyub rukun wonten ing madyaning masyarakat sanget dipun raosaken Mas nggih. Terus menika ingkang mbanggakaken ing dinten menika wonten ing tengah-tengah masyarakat raos gotong royong datang tonggo tepali datang setunggaling instansi utawi menapa kemawon ingkang dipun pasrai tanggung jawab menika saestu-estu anggenipun nglaksanakaken kegiatan kanthi ikhlas kanthi pun mboten mandang nopo-nopo wujude kerukunan, terus malah nek ora melu terlibat niku malah bingung dhewe. Nek aku gak disambat, aku kok gak diomongi ngaten menika dadosaken penggalih piyambak, terus niko ingkang kula aturaken sangat ngremenaken wujuding guyub rukun wonten ing tengah-tengah masyarakat ingkang ngantos dinten menika tasih tumata
1: kesederhanaane pun menika nggih arupi jeneng susu menika nggih mboten benten-bentenaken. Menawi dipun tingali kados warga rumiyin nggih berantun Jawi rangga rumiyin menika ngene pun ngetrapaken damel sungsum menika kok nggih tes pundi nggih mboten ngangge bahan-bahan ingkang awis, bahan-bahan ingkang angel goleane. Ngantos-ngantos zaman kolonial nggih niku kados sungsum niku mawon cara gambelane pun mboten enten bentene. Kan gawane nggih menak ta Pak Pur.
0: Nggih.
1: Amung di bumbu kuwi kulo wae ngoten niku pun doyan cara gambar niku. Ngirit masih mung dapur iki. Zaman penjajah niku ora namung mboten namung sungsum napa ingkang saking jeneng katul Pak Pur nggih. Lah niku mawon iki saged kangge tetedan karo menika. Kejawi ngaten kados sungsuman nggih. Sungsuman menika mboten ngagem wedal ya Pak Pur Pak Udo nggih. Napa bar duwe gawe gletak terus sungsuman apa mengi gantaran waktu nopo sing gak pun mboten wonten anu nggih. Cara etangane pun
2: nggih mboten wonten. Mboten
1: wonten
2: nggih. Tangan ingkang kedah dipun lampahi
1: apa
2: sosok dinten ingkang baku menawi nggih kang kagungan kersa menika sampun siap
0: nggih sampun longgar
2: nggih sampun longgar nggih dipun luari ngaten nangen dipun mekaten
1: nggih
2: alawi menanging ananging menawi para intansi utawi panitia-panitia besar ngaten menika biasanipun
1: terus
2: sampun dipun nyelesaikan keuangan operasional ngaten menika nembe saged nindakaken sungsuman nggih pinten ngaten tetes ingkang
1: dipun jumbuaken kalian situasi nggih kahanan nggih menika kagung kersa sing penting berase isek nggih to ndak diselepne dadene napa sungsum lekepung nah niku kangge diaturi pindang keluar menika wau nggih
2: nggih nanging nggih saestu-estu dados angen-angen Mas
1: duwe nggih
2: awit kala wau panjenengan sampun ngendikan bilih sejatosipun kados para tenaga-tenaga ingkang wonten pawon kali dapur nggih menika biasanipun mesti wonten ucapan terima kasih ingkang khusus awit ya rina wengi tenan ning lek labuh niku ngaten nggih khususipun ibu-ibu menika nah, saestu niku nggih bayangkan nawi harus ngopeni tamu sing atus-atusan ini nek mboten samekta sak mudayanipun nggih nggih nggih saestu nggih ngeling semaken kok ingkang kagungan kersa nggih ngaten nggih
1: nggih
2: mekaten
1: mesti ngaten niku ingkang tasipun wastani ngraketake pesederekan mboten wonten dipilah-pilahke to sungsuman mboten dipilah-pilahke niku kalau sampun kula aturaken sing bagian abot wis ora sungsuman oleh ya mung sungsum sing bagian ringan ah sing mung bagian jaga buku tamu gitu ora diundang sungsuman oleh padha harus sing jeneng aturake wis perang-perang dino rewang niku ngono jebule bareng pas sungsuman kok kok mung sungsum lha ngene niku niku tasih lumampah wonten padesan Pak Pur nggih
0: nggih
1: kejawi ngoten nggih pancenipun kangge mulih ke balung sungsum ning menawi dipun tingali kasunyatan nggih kasunyatan jane pun nggih nggih dereng mari kesele ning menapa mergo terus kumpul-kumpulne kalih konco alih rewang sami guyon teng ngriku terus kesel ilang ngoten Mas Wondo.
2: Saged.
1: Lah,
2: pripun? Saged iki ngeten monggo Mas. Mas Pur
0: nggih. Nggih. Menika ngaten Mas nggih. Pancen nggih sedaya punika kesel punika saged ugi dateng rasa.
1: Nah, nggih.
0: Contonipun kados napa nggih? Jemu, nggih. Lah jemu menika jenuh,
1: nggih. Jenuh.
0: Jenuh menika saged nimbulaken rasa kesel, nggih. Capek menika pramila menika menawi jenuh kanthi pados hiburan, pados hiburan biasane pun sore guyon ning warung.
1: Nah,
0: mari mari kesele. Ngaten nika saged ugi.
2: Ya saya estu-estu niki saged ugi.
0: Nggih.
2: Mungkap kopi sak cangkir
0: ngono. Saged mari kesel.
1: Nggih,
0: mari kesel. Pramila sak punika leres napa ingkang dipun ngendikaken ing ajeng. Bilih sak sampunipun kagungan kersa dipun kempalaken, mangke dateng kriku sampun mboten tandang gawe. Akhiripun guyon lajeng kadang-kadang ngantos wonten ingkang menyanyi ngeten nika dipun wontenaken napa giliran terus menyanyi ngeten nika tegesipun nggih menika ngicalaken rasa kesel menika ten hiburan wonten napa mangke ingkang dipun apa mangke seger-segeran ngeten menika saged ngicalaken raos kesel Pak Di ngeten
1: nggih menawi dipun tingali kados ing Karang Pradesan nggih. Kados sungsum. Wau menawi dipun tingali njumbuhaken kalian wujudipun sungsum ingkang saestu salebetipun napa wau balung
0: nggih.
1: Kados mangane kala wau Pak Pur ketika jaman cilikane dicukili.
0: Nggih.
1: Niku sinaoso jane nggih mboten mboten anu Pak Pur nggih.
0: Mboten sepiro.
1: Sepiro. Ning raos marem niku.
0: Marem.
1: Lah, nyukuli sumsum menika terus ngoten niku. Niku sing pun nglampahi ra dereng nglampahi nggih.
0: Nggih
1: mboten saged ngendika ngoten nggih Pak Pur nggih.
0: Leres. Nggih.
2: Nggih. Nggih pramila kala wau dipun gambaraken sumsum iki jane kan ya mung kaya ngono.
1: Lah,
2: nek raos marem kalih remene saged
1: nggih
2: saged paring pambiyantu moga tenugi sabibaripun terus nggih jejaduman evaluasi utawi nggih metani sing wis kedadian wingi piye
1: nggih nggih
2: kok ning keluarga liya menawa duwe kagungan kesangka ya iso ditata sak apik-apike mergo menika wujuding wong gotong royong niku wau terus kalau dipun aturaken ugi bilih ora peduli miskin ora peduli wong sugih nek wis duwe gawe wis ora iso nek dhewe mboten saged
1: nggih nggih
2: lakon laku menawi wonten ing pedesan ngantos sak menika Mas Dwi
1: nggih
2: jagong niku nek dereng jam 12 ya
1: ya nggih
2: dereng langsung
1: nggih
2: ngantos menika nggih sampun menguras energi melek dalu niku nggih wis menguras energi kan kadang nggih nuwuhaken capek dereng malih menawi saestu-estu ngladosi tamu ngantos tengah wengi wis hiburane gamelan pisan lah wis cocok tok
1: iki sing damel mari nih kesel nih gitu ngeten itu
2: tetep nggih mboten kraos sampeipun
1: nggih nggih
0: menawi dipun tingali menika sejarah utawian Mbak Di menawi rumiyin menika emot kula jenang sungsum niku juruhipun wonten anu napa parutan klopo
1: nggih nggih
0: parutan klopo menika lajeng kula bayangaken apa ya jerone sumsum iki padha karo jeroe
1: nggih
0: ngaten menika kadang kelane nggih apa ya ya tenan iki sing
1: nggih
0: nggih pramila menika kula natos mireng menika nggih kangge anu nggih kangge kangge engkel-engkelan menawi jenang sumsum iki kudu enek apa parutan klopone menika juruhipun menika ngaten menika napa menika nggih gambaraken isi ning sumsum iku kados parutan klopo ngaten ngaten kula nggih
1: nggih nggih
2: lek raose panjen yo
0: la nggih
2: istimewa
0: tenan la nggih
2: pokoke parutan klopo digandeng karo gula jawa
1: nggih
2: saestu jan angklek tenan niku raose
1: nggih nggih nggih ning kejawi ngoten nggih kados dipun tingali wujudipun sumsum nih
0: nggih
1: ning upami awak kesel gitu. Wis tak gawe jeneng sumsum, kesel pribadi lho ini proses gambaran. Kok mboten digawe jeneng sumsum. Ora mari meneh Mas Ontong iki. Sumsum mau digunakne wong kesel sing ban kerja bareng-bareng nah niku lho. Pripun papur?
2: Lah menawi judang sumsum niku upama tuku dadak lho ya ora.
1: Nggih.
2: Orang ono.
1: Mutu wonten nggih.
2: Nah. Tapi nawin ajeng damel piyambak nek mboten kapasitas kathah ngoten ya kira-kira 1000-an niku kan kedah ngudeg terus to Mas niku damel jenang niku butuh ketelatenan saestu nek matenge ora mantep ngoten nggih ana sing ngapur tetep mentah nggih niku udane mboten mantep nggih mboten mateng rata istilahipun ngoten nggih mboten gampil gini
1: sosok lah keliru lah masa ora dadi sosok ngetek kok ngetah teng tau nih
2: gak
1: apa pur
2: ngenten nih gak
1: ngatuh separuh mateng separuh lah ngenten lah buat
0: teman kader-kader akan ngapur nih ke bawah
1: ya pancene pun piantun jawi ini kok rumiyin damel nopo nge sakit penuasan obat tau nih niku mboten sah dadak ngangge sing neko-neko, sing penting ayo ben pulih bareng sumsume. Digawe ke sumsum lah, sumsum kaya apa? Ya kaya sumsum kuwi bahane beras, ditepung. Ya modele ya wis kaya sumsum ajeng di jenakne jeneng sumsum lho. Ngene iku no. Niku sing damel niku nggih cara anu napa Mas Wanto pinter apa piye niki
2: langkung paham
1: nggih paham nggih
2: nggih amargi contoh sederhana kalau sekarang misalkan terjadi ada yang sok utawi semabut Mas nggih itu kan mesti pertolongan pertama yang cepat nggih diunjuki manis teh hangat manis biasa ninggal jenggelek amarkin nawi saestu-estu soknya itu karena mungkin gula darahnya rendah
1: niku sakit kan nggih pertolongan pertama nggih
2: terus mbah-mbah riyen nggih kula kinten lho wong capek iku kesel niku emang rata-rata nggih lemes wae ngletruk wae lah makane terus di gawene jenang sumsum berarti langkung mangertos niku samasta niku boten anu masih logis gitu sih bapak ditinjau dari segi kesehatan pun nggih masuk akal kecuali kalau memang orang-orang yang harus nyirik gula itu lain tapi benten gula Jawa kalian gula kristal gula pasir ini tetap kandungan gulanya beda kalian gula Jawa
1: iya matur nuwun Pak Pur kalian Mas Wondo awit penatif yang wedal iya menawi jagongan bab perkara ngaten iki wan nggih amung sungsum ya wis meh sak jam. Minjing sare pedal kita ngrembak malih bab perkawis ingkang kita aturaken nggih ingkang baken saking panjenengan sedaya tradisi-tradisi ingkang sak menika sampun boten dipun kenal kalian warga boten kenal kalian larisan iki nggih sanepun kedah dipun dudah diduduk ngrembaka iki saripun mangke mangertos ya apa to tradisi-tradisi sing diduweni dening para piantun Jawa. Ngoten nggih. Sugeng dalu kita panggih malih wonten wedal candhaipun
2: Rahayu Rahayu Rahayu.
3: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

migunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sakarep lan sak kepenake nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari nglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan. Urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ning alam donya. Bisa kecukupan kabeh kebutuhane urip. Kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip

Meneng adem lan ayem, tentrem slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata caraning urip. Tumata ngatur bali somah. Samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun. Gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.

cepet, selamet, ora kelelat kelelet. Ora beda karo swasana ing dalan-dalan gedhe jroning kutha. Kabeh padha ketok kesusu-susu oleh lumaku. Kabeh padha rebut dhisik. Kabeh padha kepengin ana ngarep dhewe. Sing penting cepet nganti sok-sok lali menawa apa waiku temene kudu nganggo wewaton kanthi irama lan angon wektu. Jagat unen-unen temene wis kebak dening pamrayoga supaya samu barang tumindak tansah ora ninggal ing pangati-ati. Sing penting slamet lan katekan sediyane. Nanging jroning swasana sing saya cepet owawani ing kahanan sing sok-sok sarwa ora bisa dipestekke. Apa isih ana unen-unen kaya dene alon-alon waton kelakon? Ing jagat pewayangan bolo dewa kerep digambarake minangka ratu sing srogal srogol. Samubarang tumindak kudu sarwa cepet. Nanging ya kuwi. Saking srogal srogol lan cepete sok-sok dadi kecepeten lan kurang ing pitung. Mula banjur dimanfaatke dening rayine ya kuwi Prabu Kresna sing jejer minangka botoe Pandhawa. Baladewa diapusi. Dikon tapa ing grujukan sewu saksuwene Baratayuda. Pamriye Ratu Mandura iku ora ngrewangi Kurawa. Saora-orane ora ngrusuhi rancangan sing wis dirancang dening Kresna. Ing lakon Ketoprak Arya Penangsang bisa dadi gambarane kebat kliwat. Jroning memungsuhan karo Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Arya Jipang katon banget oleh kepingin cepet-cepet ngerampungke perkara. Marang gurune Sunan Kudus dheweke nyuwun tulung maeka marang mungsuh bebuyutane. Jroning rembukan ing Pati Kudus Sunan Kudus nyiapke palungguhan kanggo Hadiwijaya. Palungguhan mau wis dirajah sadurunge. Kanthi mengkono sing nglungguhi kursi mau bakal apes, bakal ilang kekuatane. Nanging Hadiwijaya kanthi diamping-ampingi pemanahan ora kurang ing kaprayitnan. Nalika dimanggaake supaya lungguh ing kursi sing wis dicepakke, dheweke nulak kanthi alus. Pungkasane malah Arya Penangsang dhewe sing nglungguhi. Ing kono wong loro malah padha padudon, padha ngagakake krise dewi-dewi. Sunan Kudus sing mrepeki banjur nyapih nyekeli tangan Hadiwijaya kanthi ngucap rangkakno. Kuwi jarene pralampita amrih Arya Jipang ngrangkake keris menyang awake Hadiwijaya. Nanging ora mengkono, panampane Penangsang keris dirangkake tenan. Nalika campuh perang Jipang Pajang, Arya Jipang uga wis diwanti-wanti supaya luwih sabar, aja nganti nyabrang bengawan sore. Nanging dasare watak wantune sarwa grusah-grusu. Penangsang lali marang pitung. Satemah nemai tewas perang mungsuh putra angkate Hadiwijaya. Droning khasanah
unen-unen Jawa kajaba alon-alon waton kelakon uga ana kebat kliwat gancang pincang. Semangate padha nengenake tumindak sing luwih sareh. Yaiku sakabeng tumindak kudu ditimbang lan dilimbang, ditinting lan ditanting mungguh tuna lan batine. Nanging apa sing sarwa cepet iku mesti bakal nuwake kapitunan. Apa sing cekat-ceket iku mesti ora mikolai. Kuwi iya duru mesti. Wisanggeni contone. Kejaba tegas putrane Arjuna iku tumindak sarwa cepet lan pas. Luwe-luwe kanggo njaga utuing bangsa. Wisanggeni uga ora tau mangu-mangu. Upama ora ana Wisanggeni, mbok menawa tlatah Bana Keling, Widara Kandhang lan Tunggarana durumanunggal jroning pedamen. Mongko sadurunge tansah ora ana kerampungane. Rama digambarke ora inggal tumindak. Senajan Sinta wis suwe ana jroning cengkremane Rahwana. Tujune ana Anoman lan bala wanara liyane sing tansah cekat-ceket trampil trengginas jroning tandang grayang. Pancen apa-apa iku ana wektune. Saengga ora perlu gigi mangsa. Nanging banjur mung angon wektu malah tenguk-tenguk ngarep-arep nemu kethuk. Dalan rupak aja nganti gedhisian. Iku sing sok-sok ndadekke luweh padha milih dalan sidatan. Mergo luweh cepet tekane senajan sing mengkono iku sok-sok nyebal. Nanging sing kono uga sak temene dumunung nalar. Sak liyane kuwanen klebu wani nanggung risiko. Ewa semono aja banjur gumampang. Mundak ketunjang-tunjang. Ora kesusu-susu yen mung bakal kleru. Aja nganti kebat kliwat. Sing bener lan sing bener mesti wae kebat nanging ora kliwat. Gancang nanging ora pincang. Ora klelat-klelet nanging slamet. Mergo yo slamet, mergo yo rahayu iku tujuan sing luhur dhewe. Sareh dimen pikoleh iku ora banjur nguler kambang sak titai wae. Mergo yen lakune alon-alon, kapan bakal kelakoni? Ora mung mergo wedi kelancangan, mergo yen ngugemi pitutur utawa maneh ora perlu ditunggu nanging dinteni karo mlaku. Cerita saka babat tanah Jawa kaya-kaya bisa dadi kaca benggala. Wahyuning praja tumrap Ki Ageng Giring. Temene wis kari dijupuk. Emane klopo degan minangka wadake wahyu. Ora inggal-inggal diumbi nanging malah didokokke ana paga. Marang sing wedok dhewe uga wanti-wanti supaya degan mau direksa. Ki Ageng Giring duwe panemu ngombe degan iku uga kudu ngenteni wektu sing pas. Angon wektu ora perlu kesusu-susu lan grusa-grusu. Saja iki ageng lali menawa yen ngoyak tumuruning wahyu ora mung dheweke. Pemanahan sing pancen sarwa cekat-ceket nanging tansah kebat ing petung dilalai mampir ing omahe Ki Ageng.
Dasar ngelak, cek.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun keluarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodho. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning endi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu penangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun Bali Wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing njalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa
condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake, yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngiglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget olehe nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo lae bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana. Ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan mergo kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bale Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka